den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rinde så var så kå. Und alles begge dænger. Stråserborg. I must i Stråserborg nu

Den laver vi lige net. I hæng full of bejdel og en hoppel, så du stu. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå sig på nok.